0: Magal Touba édition 2026 la fa tuké lepp bisu ké tay ji nga xamné nak ci lañ ko don amel amu yam ak témèr fanwer ak ñaarelu édition dañ ci and ak équipe radio Sénégal ak ki di Ali Ndiaye Diouf mi ñuy jukki li di xibar yoy li
1: Adia Fatou Sarr jerejeuf bismillah len ci xibaaru guddigi ci radio Sénégal ñi ngi fi ci résidence Khadim Rassoul Jakarlo Jumaay Touba xibaar yi ñu war nak faram faccé li nga xamanteni moy bëssu magalu tay ji di bëssu ziar bëssu nak julli bëssu ñaan ñew tabbi ci woté Serigne Touba Khadim Rassoul bi ay million doomu adama nek ci dëkk bu sel bi tay ji suba ñu ñew ci jumaa ji ngir ziar nak ci bëssu magal gi muy bëss bo xamanteni da fay nak deugal ak taxawal li nga xamne moy jikoy rafet ñu tan ci tem bi di nok makari man akhla rawatina jikoy rafet yi nga xamanteni mom la dooma adama wara sallo legi xibaari aja ñu dal di koy